Teddy Swims til din torsdag. Mr. Know It All. En, der også kan være bedre vidende og faktisk også ret irriterende, er Captain Jack Sparrow. Johnny Depps rolle i Pirates of